0: В эфире «Империя звука». https://2.com.ua.
1: Маркес радио сюда.
2: Хангёма усталары.
3: Ман, мана шу бүгүнкү күндө ажайып устазыбыз кызыкчылык мактабын жаратып кеткен. Өз услубуга, өз авозуга, өз юнелисиге ээ болгон ар бир кызыкчы боламан, сөз устасы боламан деген инсан өзүгө бир өргөнөдөгөн китеп кылып, ошо инсандын жолун алып өргөнсө болот деген бир устазыбыз. Жойлар жаннатта болсун, рахматлы Кожобоев ке Тожибоевди эсламакчыман. Илам жойлар жаннатта болсун. Санатларын жүдөн урмат кылама. Устазыбызды бир кайсы илги азыр эсимде жок, бир концерт дастурларыда шундай бир нерселер бар деки. Өзбек халк макалларын рус тилиге тарҗима кылып иҗра иткәнләр. Энди устазды жолларын дәвам иткән алда без һәм бер нечтә өзбек халк tilidagi maqolani ruscha tarjima qildik. Ustozimiz yo'llarni davom ettirgan oldin. Mana bir maqol bor ekan. Har yerni ham qilmagin orzu, har yerda ham bor toshi tarozi. Qarang, har yerni ham qilmagin orzu, har yerda ham bor toshi tarozi. Ruschasiga nimichtay всех городки. У всех городки есть свои порядки. Yana bir maqol er xotinni urishi doka ro'molni qurishi. Ko'pchilikka ma'lum va xalq og'zaki maqol. Er xotinni urishi doka ro'molni qurishi. Если муж, yani bu ruschasiga, rus tilida perevodi. Если муж ругается женой, платок станет сухой. Yana bitta ko'p ishlatiladigan maqol. Tilab-tilab olgan erimni echki tepib o'ldirdi. Maqolni qarang kuchligini. Tilab-tilab olgan erimni echki tepib o'ldirdi. Ruschasiga yeli-yeli муж нашёл, ударил, бил, убил козёл. Yana bitta maqol. Bog'chalarda, maktablarda yozib qo'yardi. Ona bilan bola, gul bilan lola. Chiroyligini qarang. Endi bilmadim, ota bilan bola, choynik bilan piyola bo'lsa kerak, bunaqasi qilsa. Endi ruschasiga мать и ребёнок, ромашка и телёнок. Kinoni bo'larmiz. Endi qo'ling kelguncha. Yana bitta maqol. Kambag'alni dedi. Tuyani ustida ham it qopadi. Endi u o'zi qopyasi maqol ekan. Kambag'alni tuyani ustida ham it qopadi. Ruschasiga. Если бедняк на верблюде, даже на верблюде его собака кусает. Yana bitta maqol. Maqol do'ziga kulgim kelyapti, uzr. Shunaqa maqol xalq tilida bor ekan, xalq og'zini oldinga. Pista osh bo'lmaydi. Qari xotin yosh bo'lmaydi. Qarang, pista osh bo'lmaydi. Qari xotin yosh bo'lmaydi. Ruschasiga plov не будет семечка. Старая женщина никогда не будет девочка. Yana bitta maqol. Otani duosi o'q, onani duosi bilarkansizlar? Otani duosi o'q, onani duosi yo'q. Yo'q. Endi shuni ruschasiga. Duo atsa будет пуля. Duo mat будет нуля.
4: Hangoma ustalari.